0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: U partu da mu bude toplo.
1: Pilot je neki čovjek koji vozi.
2: Pilot je nešto ko vozi avion.
3: Pilot je jedan čovjek koji vozi helikopter.
4: Pilot je onaj čiko koji upravlja zrakoplovom.
5: Ko vozi avion.
6: Što vozi avione?
7: Pilot je ovaj koji vozi avion.
8: Pilot je vozač koji vozi auto.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: U Dingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani program.

0: Rec. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
0: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
3: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Upravo tako, poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda. Ovo je jutarnji program, 9 sati i 1 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došle. Subota pred nama, 1. avgust. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je dakle toplo, 23 stepena, tokom dana sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i narednih dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevne temperature kretaće se uglavnom od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Čuvajte se i naravno izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ekipa Radio Goražda i danas s vama, nastojat ćemo naravno na vrijeme o svemu vas informisati, da kažemo da je sinoć u Goraždu svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, najznačajnija kulturna manifestacija u ovom dijelu BiH, koja će do 7. avgusta gradu na Drini donijeti dane ispunjene muzike,

naukom, umjetnošću, susretima i prijateljstvom. Prvu festivalsku noć obilježili su nastupi Aziza Glučevića Ziska, Poprok škole Centra za kulturu Goražde i regionalno poznate grupe SARS. Naravno, tokom narednih dana posjetioci očekuje bogat program koji uz koncerte domaćih i regionalnih izvođača uključuje izložbe, promocije knjiga, radionice, sportske sadržaje i brojne druge događaje. Dođite naravno u grad na Drinu i uživajte svakako u danima prijatelja.

vjetar ne donese, plašim se.

0: ili broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
3: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno, Eki. Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
6: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovine.
3: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
7: Marketing Radio Goražda
8: 221-556.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Zbog situacije pojačane su mjere sigurnosti na granice, dok su pojedine evropske zemlje zatražile hitno stavljanje migrantske krize pod kontrolu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab do umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Poštovani slušatelji,

0: I upravo tako, poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno vrijeme za otvoreni program Radio Goražda. Dobro nam došli, 10 sati i 17 minuta. Novi dan pred nama, subota, 1. avgust, evo već je onako lijepo sunčano u gradu na Drini, 25 stepeni, toplo je, naravno tokom dana toplije, stigao nam je novi toplotni val, kažu meteorolozi, dakle tokom današnjeg dana sunčano je vruće, puhaće slab umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, uglavnom dnevna temperatura od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena, slično vrijeme, dakle toplo i narednih dana. Ako putujete, budite oprezni. Kako je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa.
1: Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije.

0: aplikacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Sinoć je u Goraždu svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, najznačajnija kulturna manifestacija u ovom dijelu BiH, koja će do 7. avgusta gradu na Drini donijeti dane ispunjene muzikom, umjetnošću, susretima i prijateljstvom. Festivalska povorka, predvođena gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, krenula je od Centra za kulturu prema festivalskoj pozornici, a posebnu simboliku događaju dali su učenici generacije osnovnih i srednjih škola Goražda, koji su ponosno nosili festivalsku zastavu, šaljući poruku da budućnost festivala pripada mladima. Svečanom programu prethodili su nastup Ibrahima Bešlije te poruka mladih Goražda, koju je na bosanskom i engleskom jeziku uputila učenica generacije Emela Hadžić, ističući vrijednost mira, zajedništva i prijateljstva koje festival njeguje gotovo tri decenije. Festival je zvanično otvorio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, a nakon podizanja festivalske zastave, izvođenje himne festivala u interpretaciji pop-rock škole Centra za kulturu Goražda i spektakularnog vatrometa, Goražda je još jednom poslalo snažnu poruku da prijateljstvo ne poznaje granice. Prvu festivalsku noć obilježili su nastupi našeg Ziska, pop-rock škole Centra za kulturu i regionalno poznate grupe SARS. Kada u pitanju današnji dan, evo kratko da kažemo, pored dnevnih dešavanja, večeras je planirano, dakle, veće narodne i zabavne muzike u 21 sati i 30 minuta, Adisa u zemlji čudesa, nakon toga u 22 sata i 45 minuta, koncert Milice Todorović. O festivalu ćemo govoriti i nešto kasnije. Nakon 11 sati naš gost Kenan Gačević Žera, član organizacionog odbora ovogodišnjeg festivala. Naravno, pored toga tu su svakako i drugi sadržaj. Pozivamo vas da budete uz program našeg radija, da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Dakle, lijepo sunčano u gradu na Drini. Uživajte ovim lijepim danima. Uživajte, dakle, i u danima prijateljstva u gradu na Drini. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Ovo je otvoreni program 10 sati i 22 minute. U režiji je kolega Haris, zadužen za dobru muziku.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Što je to tako magično u plesu? Je li to tajna čarobnjaka? Kada plešeš, letiš. Svaka prepreka postaje laka. Plesati vole svi na svijetu. Bila to djeca, mladi ili stari. Kad ti se nešto loše desi, zapleši, ne tuguj. Radost ne kvari.
1: Dobar dan želimo našim slušateljima i drugarima. Dobrodošli u još jednu emisiju Mali školarići. Pozdrav šaljemo svima koji nas slušaju. Kod kuće, na putu, negdje i u prirodi, današnja emisija bit će ispunjena pričama, recitalima, lijepim porukama i pjesmama.
0: Udobno se smjestite. Vikend je pred nama. Neka ništa ružno ne omete vaš mir. Uživajte uz dobre priče i pjesme na najboljem radiju Goražde. Ostanite sa nama.

0: Najljepši poklon. Kratka priča. U jednom razredu sjedio je dječak po imenu Dino. Bio je tih i povučen. Djeca su često trčkarala i igrala se oko njega, ali on bi uvijek sjedio u klupi i samo ih posmatrao. To je bilo čudno za jednog dječaka da nije baš nestaša. Jednog dana učiteljica im je saopštila da trebaju donijeti mali poklon za druga ili drugaricu iz razreda.
1: Dino nije imao novaca da kupi poklon nekome iz razreda. Kod kuće je razmišljao šta da uradi. Na kraju je uzeo papir, nacrtao veliko sunce, zelenu livadu i djecu kako se drže za ruke. Ispod crteža je napisao: najveći poklon je kad niko nije sam. Njegov drug Emir je dobio taj crtež. Rekao je da mu je to najljepši poklon koji je dobio dotad. Od tada Dino više nije bio sam i nije sjedio sam u klupi. Drugarstvo je nešto najljepše što nosimo u srcu kao uspomenu.
0: Svako dijete želju ima koju čuva u snovima. Slatku želju kojem hodi i beskrajem njenim brodi.
1: Svako dijete zvijezdu ima u streptalu u snovima, u kojoj se želje roje, simpatije da se spoje.
0: Moja zvijezda, to si ti, što u mome srcu spi. Šaputanje koje kaže, moje oči tebe traži.
1: Da li ste znali da smijeh jača raspoloženje i da se djeca u prosjeku dnevno mnogo više nasmiju nego odrasli? Zato ne zaboravite da se igrate, čitate knjige i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima.
0: Mala tajna stare klupe. Priča. U školskom dvorištu stajala je jedna stara drvena klupa. Bila je pomalo izgrebana i svi su prolazili kraj nje ne obraćajući pažnju. Ali tu bi ponekad sjedila djevojčica Hana. Jednom je primijetila neki natpis ispisan sitnim slovima na klupi. Ako si tužan, sjedi na ovu klupu i tuga će te proći.
1: Hana je taj dan imala težak kontrolni zadatak u školi, ali su je te riječi koje je pročitala malo smirile. Sutradan je ponovno na klupi pročitala novu poruku. Neko vjeruje u tebe, čak i kada ti sumnjaš. Ispričala je drugarima za staru klupu i neobične poruke koje je pročitala. Djeca su počela svakodnevno dolaziti do klupe i vrijeme provoditi sjedeći na njoj. Neko bi pronašao crtež, neko neku poruku, neko srce.

0: Vremenom je klupa postala omiljeno mjesto djeci iz škole, a tu bi djeca razgovarala, svađala se, mirila, dijelila probleme, ali i najljepše trenutke.
1: Sve to je primijetio i direktor škole i čudio se zašto djeca toliko vremena provode na toj klupi. Prišao je djeci i upitao ih zašto baš vole tu staru klupu. Jedan dječak odgovorio je na to. Zato što nas podsjeća da nikada ne znamo koliko nekome može značiti jedna lijepa riječ ili dobro djelo. Zato volimo ovo mjesto. Od tada je stara klupa dobila novo ime. Klupa prijateljstva.
0: Zaista lijepa i poučna priča. Svi mi imamo neko omiljeno mjesto na kojem možemo na miru, sami ili u društvu da odmaramo, razgovaramo ili samo da pustimo misli da slobodno putuju. Našoj emisiji stigao je kraj, ali samo ovog subotnijeg prijepodneva brzo vrijeme leti kad su lijepe riječi i kad je atmosfera ugodna. Sa vama su se danas družile Iman
1: i Amila, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za izbor muzike i tonsku realizaciju emisije pobrinuo se naš tonski montažer Haris Šošo.
0: Ostanite na talasima Radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
5: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Poštovani slušalci, dalje ste na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Sinoć je svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, manifestacija koja već gotovo tri decenije okuplja umjetnike, kulturne radnike i posjetioce iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih dijelova regije, ali i svijeta. Goražde će do 7. augusta biti domaćin brojnim koncertima, izložbama, promocijama knjiga, sportskim i zabavnim sadržajima. Kakav je bio početak ovogodišnjeg festivala, šta posjetioce očekuju u narednim danima? Naravno, o svemu tome govorimo u nastavku programa. S nama u studiju Kenan Gačević Žera. Žera, dobar dan i dobro nam došao.
4: Dobar dan, bolje vas našao, malo sam promukao, imamo razloge, jel, onako, pošto smo duboko u noć.
3: Nije se ni spavalo.
4: Pa malo se spavalo, ali nema veze, onaj ljeto je i imamo vremena kada ćemo onaj spominjati ovaj festival i ljepotu ovog festivala i draž rijeke Drine i Žanja i svega ovoga što nas čini, jel, lijepim i sretnim u ovim ljetnim danima.
3: Keno, dakle, sinoć otvoren festival, kakvi su prvi utisci, kako je protekao prvi festivalski dan, odnosno noć?
4: Odlično, nema šta, da kažem, to je uhodana više, da kažemo, tradicionalna ekipa, manje više, uz odličnu organizaciju javne ustanove Centar za kulturu. Naravno, prije nego onaj, kažem kako je bilo, želim se svakako i zahvaliti radnicima javne ustanove Centar za kulturu, koji svakako ono četverobrigadno rade bez spavanja, jer postoji jedna mašinerija iza ovoga svega, iza kulisa stoje ljudi koji moraju to sve da dotjeraju, da se osjeti ta ova prisutnost svega nečega što je potrebno da bi to bilo sadržajno. I naravno, onaj, ne bi ovo sve bilo da nije jedna onako, jedan, moram izraz reći, iskreni nijet ljudi koji su bili u organizacionom odboru, onaj, svakako od gradonačelnika Ernesta Imamovića, ekipe koja je tu prvenstveno radi ovog grada, radi ljubavi. Posebno želim istaći gospodina Muhameda Hubanića, direktora Rudeta, Dženanu Turković, direktoricu Gineksa, tu finu raju, još da i ne nabrajam da se niko ne nađe uvrijeđen. Šta da kažem, sinoć je to bilo izvanredno, prelijepo, sa nekom pravom, onako kulturnom, pozitivnom baštinom. Uradili smo neke promjene vezano za likovnu galeriju, onako kao jedan autohton

0: i proizvod festivala prijateljstva i kad kažem autohtono, mislim začeto je kao jedan likovni događaj davne 97. dolaskom gostiju iz Bretanje i San Sebastijana, i ta ljubav već dugo, dugo traje. To je sinoć uradio naš kraj sa jednom izložbom.
1: I to koja se desila
0: u Omladinskoj ulici.
1: Drine.
0: I jeste. I onako da kažemo da je to jedan bio prelijepi kolaž, a Omladinska onako u tom nekom predvečerju prelijepo izgleda, fina, topla, sa jednom pozadinom rijeke Drine i onako žanja, i te slike koje se stajale tu fakat su onako djelovale romantično i lijepo. I evo već vidim na ovim društvenim mrežama da je jako puno tih fotografija, i to je na kraju krajeva reklama. Vidimo da je u stvari taj društveni, taj internet svijet u stvari uzeo maha, i oni su jedno veliko mjerilo svega onoga. Jel, ako ga nema na Facebooku, Instagramu ili već, kao da nešto nije bilo. Desno. Nažalost, to je tako.
1: Nakon toga, dakle, ceremonija svečanog otvaranja. Bilo je lijepo uz našu djecu.
0: Svakako, moram tu pohvaliti također onako našu goražansku djecu. Svakako smo deficitarni sa muzičarima, i pop rock škola je jedan veliki projekat koji stvarno okuplja našu dragu djecu, onaj Goražda, i onako sam ono sudbonosno govorio, Bože dragi, da li ćemo imati još uvijek nekih lijepih gitara u ćošku Omladinske koji će da nam sviraju neke rock melodije, ali eto, hvala Bogu, onaj, imamo tu ekipu, Disu, Beću i ovaj ljude iz pop rock škole koji Ajdina, jeli, još ne znam ko već tu, imamo onaj mogućnost da nećemo biti deficitarni, nego da ćemo imati još mladih perspektivnih muzičara, jer ovaj grad je poznat po tome. Tako da onaj, stvarno sam ponosan. Naravno, imali smo i legendu Goražda, Aziz Glušević, Zisko, koji je onako u formaciji od 97. pa na ovamo nastupa, znači njegov je jubilej 29 godina, i meni je rekao kad je još jedno 30 godina i onda će naravno da objesi kopačke o klin. Dobro je bilo, sve je super bilo, nema govora, i šlag na tortu. Da. Sars je jedan odličan bend, onako da kažemo regionalni bend koji je učinio to zadovoljstvo i čar vatrometa i otvaranja festivala prve noći. Tako da Sars je baš onako, da kažemo, jedan pop rock, ali i ska i reggae band koji je jako, jako rado slušan širom bivše republike, da kažemo, i oni su jako popularni.
1: Ima svoju odabranu publiku, i
0: upravo,
1: to je to.
0: Tako. Bitno je, jako bitno istaći da je sve prošlo onako po procjeni Ministarstva unutrašnjih poslova, svakako policijske uprave grada Goražda, da je prošlo sasvim korektno, sve super, što je najbitnije, da grad diše jednom mirnoćom i da ljudi mogu da se osjećaju bezbjedno i slobodno i opušteno, što je najveći
1: osjeća se onako pozitivna energija u gradu, dosta je ljudi sa svih strana.
0: Pa jeste, onaj već ovo prerasta u neki regionalni festival, jer mi imamo goste stvarno iz Crne Gore i Srbije, blizina, jel, na kraju krajeva tih država oko nas, onaj, daje nam za pravo da jako puno imamo gosti upored naše dijaspore. Nekako, riječ dijaspora ne volim reći, ja kajem privremeni rad naših ljudi negdje vani, ja to sve gledam nekako lokal patriotski, i to je jako bitno istaći, da svi ljudi žive ovaj festival, da oni podrede svoj odmor podrede bukvalno festivalu prijateljstva, i to je jedna odlika jedne ljubavi prema domovini i prema Goraždu, i generalno, jel, zahvaljujem se i ovim putem svakako. Što želim istaći još, ovo je 29. festival, naravno moram tu spomenuti isto također direktora Jasmina Bešiju, koji je stvarno onako odradio jedan fini, odličan posao. Naravno, radio televiziju BPK, posebno radio ovdje koji sam onako sentimentalno vezan, s obzirom da je dečko preko puta pulta, ovamo sjedili smo u klupi.
1: Generacija.
0: Jeste, generacija vatrenih. Naravno, i tebi, Adi, se nema mahane, svakako. Tu i naš Supa, vjerovatno je neka treća smjena, jel?
1: Tako je, tako je, tako je. Uglavnom, lijepo se počelo, evo počeo je festival, šta

0: dalje, evo kakav je plan, što biste izdvojili iz programa koji slijedi narednih dana?
1: Pa pazite, rađeno je na način da naklonost publike, u stvari da srodnost festivala ipak približimo narodu. Imamo razne pravce muzičke koje moramo, jel, poštovati, i naravno ne mjeri se ljudi po kapacitetu i stilu muzičkog pravca, onaj, kako je ovih dana neko rekao,
0: za svakog ponešto,
1: za svakoga
0: pa
1: ponešto, upravo, da, večeras je jedna velika zvijezda, grand zvijezda, Milica Todorović, djevojka također koja je jako popularna na Balkanu, i ona ima iza sebe, ima 3 albuma, u stvari 4. je već izdala, i procjena broja pregleda na YouTube-u govori da su te pjesme slušane po 40 do 80 miliona pregleda i slušanja, tako da jednostavno sve je podređeno u stvari omladini. Omladina to voli i to je ok. Naravno, onaj, ne isključujući i nedjelju.
0: Prije toga Adisa.
1: Naravno, imamo našu Disu, svakako frontman pop-rock školi. I Adisa je jedan kompletan umjetnik koji je onaj, znate, nekad volim reći, nažalost, ljudi žive u manjoj sredini, pa se i manje ističu, onaj, Sarajevo je to dobro pokrijepilo i čuva taj background onaj muzike, i oni forsiraju svoje. Naravno, Adisa Borovac sa bendom će naravno to večeras dobro da odradi, jedna odličan vokal, jedan odličan muzičar, tako da svakako večeras ima da uživamo uz dobre narodne.
0: Dakle, veče narodne i zabavne muzike, sutra Keno, a veče folklora i narodne muzike.
1: Da. Da, imamo naše drage goste, kako sam vidio, folklorni ansambl iz Tuzle, čini mi se, imamo ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu, to jest ansambl Muhidin Kiko Džozo. Svakako tu noć, to jest sutra, na večer dolazi također jedna bosansko-hercegovačka zvijezda, možemo reći i regionalna, Enes Begović, koji iza sebe već ima dugu priču i ličnu kartu koja je već preko nekih sigurno 40 godina, s obzirom da ti svi narodni pjevači jako mladi snimaju albume, tako da onaj i stasom i glasom još uvijek može, jel, da okupi mase, jedan dobar pjevač sa pregršt hitova. Da.
0: Ponedjeljak pop rock veče, prava stvar, zabranjeno pušenje.
1: Da, to je već šlag na tortu, znamo već kako će to Sula lijepo da iznese, onaj, zabranjeno pušenje, jel, da kažemo, bend koji je van gabarita i BH, oni su dobro duboko u Evropskoj uniji, mislim na tržište Slovenije, Hrvatske, a mi eto kaskamo, poćemo od ovog tunela Hranjen, pa valjda stignemo i do EU, ako Bog da, svakako tu je, jel, Tribu Zdravku Čolić, momci koji super to rade, jedan bend koji onako tu jako šarmira publiku i svojim ponašanjem, taj vokal onako da kažemo kopira velikog velikana, jel, BH Zdravka Čolića, i tako da je to jako lijepo, jako dobro. Oni su već nastupali jednom ili dva puta na festivalu unazad par godina, tako da će to stvarno biti dobra priča, kako i sam bend kaže.
0: I naredni dana dobre muzike, dakle Slađana Mandić, je li tako?
1: Svakako.
0: Dubioza kolektiv.
1: Jeste, Slađa Mandić, Adi Šoše, Dubioza kolektiv.
0: Naša zona
1: i svakako Osvajači, također jedan bend koji je da kažemo temeljom vezan za grad Goražde i privatno, i nekako su rado viđeni gosti. Ta veza i konekcija dugo godina traje sa našim bajkerima grada Goražda i naravno da je kompaktno i kompatibilno, što bi rekli, zona i Osvajači, taj sound i taj rock zvuk primjesa će biti idealna za zatvaranje. I naravno moram reći da je ovo odlično urađen posao, na način, s obzirom da cijela BH ima neke festivale i ne znam ti, ali taj medijski prostor koji je uzet i sve televizije, da ih ne nabrajam sada ovdje, da ih medijski ne eksponiram, da ne bi rak šta rekao, šalim se, ali svakako bitno je da je medijski prostor pokriven. Naravno, moram istaći tu i gradsku upravu i ljude koji su tu, nekako sam i ja tu

više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. A gradski štab civilne zaštite grada Goražda održao je svoju 27. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana brojna pitanja značajna za unapređenje sistema zaštite i spašavanja. Istovremeno održana je i 6. redovna sjednica Skupštine dobrovoljnog vatrogasnog društva Goražde, na kojoj su donesene važne odluke o reorganizaciji, ali i planovima za dalje. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Stani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice grada Goražda. Gospodine Dzirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Adise, vama studiju režiji. Dobar dan, naravno, slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Pitamo vas odmah, koje biste odluke izdvojili kao najznačajnije sa 27. sjednice gradskog štaba civilne zaštite?
2: Tako je, Adise, kao što ste vi sami kazali, dakle, u uvodnoj svojoj riječi, prošle sedmice, dakle, u petak 24. jula, gradski štab civilne zaštite održao svoju 27. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu se našlo 10 tačaka koje su

0: razmatrani sa strane, dakle, članova štaba. Među najznačajnijima možemo izdvojiti ovdje ovu odluku koja se odnosi na izmjene i dopune godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava civilne zaštite. A u toj proceduri smo pristupili iz dva razloga. Prvi je zato što smo obezbijedili dodatna financijska sredstva sa strane partnerske općine Centar Sarajevo u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka, a drugi razlog jeste preraspodjela, dakle takozvani, da kažemo, rebalans namjenskih sredstava unutar službe civilne zaštite, kako bismo obezbijedili nedostajuću razliku sredstava za nabavku dva vozila. Prvo vozilo je vatrogasno vozilo, dakle ulazim u proceduru nabavke još jednog vatrogasnog vozila za našu profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Vrijednost ovog vozila će biti cirka sa PDV-om preko 100.000 konvertibilnih maraka. A drugo vozilo koje nabavljamo jeste višenamjensko pika vozilo za potrebe samog, dakle, same službe civilne zaštite i gradskog štaba civilne zaštite za neophodno terenski, dakle, rad u slučajima, dakle, prirodnih drugih nepogoda, jer takvo vozilo do sada, dakle, grad Goraž i naša profesionalna vatrogasna jedinica nije imalo. Sljedeća odluka izvještaj su bili na dnevnom redu, odnosili su se na prirodne nepogode koje su se desile u drugom i trećem, četvrtom mjesecu ove godine, bujične poplave, olujni udar vjetra i jedan, da kažemo, požar koji se desio na, dakle, zapravo ne požar, nego ujed pasa na području mjesne zajednice na Ilovači.
1: Procjene
0: su, dakle, nekih oko 35.000 sve ukupno. Tako da to je procjena, dakle, sa strane komisije za procjenu šteta. Međutim, mi imamo za ovu godinu 70.000 konvertibilnih maraka, dakle, za naknadu posljedica prirodnih i drugih nepogoda, tako da ćemo mi u skladu sa tim raspoloživim sredstvima odrediti koeficijent raspodjele i u konačnici, dakle, kroz vijeće i kroz štab u konačnici, dakle, suportirati u određenom iznosu u skladu sa raspoloživim sredstvima, ponavljam, dakle, ovim, dakle, što pravnim, što fizičkim licima. E, to su bile, dakle, uglavnom ove tačke koje su se našle na dnevnom redu 27. redovne sjednice Gradskog štaba civilne zaštite. A kada je u pitanju ovaj drugi segment, koji je također vrlo bitan, juče je, dakle, održana šesta redovna godišnja izvještajna skupština Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Goražde, koja je također, dakle, vrlo značajna karika i segment u sistemu zaštite i spašavanja našeg grada. Juče smo, dakle, unutar tog udruženja pristupili reizboru, dakle, organa upravljanja, predsjednika skupštine, predsjednika upravnog odbora, članova skupštine, članova upravnog odbora, tako da smo i taj dio završili i naše dobrovoljno vatrogasno društvo u tom jednom formalnom pravnom smislu sada je u potpunosti, dakle, funkcionalno, legitimno i u naredne 4 godine će, dakle, funkcionisati u interesu podizanja, da kažemo, stepena spremnosti ovog sistema zaštite i spašavanja grada Goražda. Vi znate i naša javnost da su zakoni koji regulišu ovu oblast poprilično ovako, da kažemo, lex specialis zakonska rješenja i mi ne možemo, recimo, nabavljati vozila za profesionalnu vatrogasnu jedinicu direktno, već moramo to raditi preko nevladinog udruženja, u ovom slučaju dobrovoljnog vatrogasnog društva DD grada Goražda, a onda kasnije, dakle, ta jedinica, služba zaštite požara unutar DVD-a, Dakle, putem reversa dodjeljuje to vozilo profesionalno vatrogasnoj jedinici. Nažalost, to je tako zakonskim rješenjima rečeno, tako da mi i u tom dijelu dakle, ispunjavamo te zakonske odredbe i ponašamo se u skladu sa trenutnim zakonskim rješenjima. Nadamo se, evo, u posljednje vrijeme sve više i više se govori o tome da se pristupi

0: jer ima dosta te okolnosti, dosta te potrebe, da kažemo, u smislu pristupanja izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, jedan, a drugi zakon isto o dakle, zaštiti ljudi i materijalnih dobara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da i ostale jedinice lokalne samouprave su izrazile spremnost da se ide u tom smislu i preko Saveza općina i gradova na parlamentu Federacije, vjerovatno će se skorije vrijeme naći izmjene i dopune ova dva navedena zakona.
1: Vjerujem da očekujete dobru saradnju između profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva, možda planirati zajedničke obuke, vježbe, slično.
0: Tako je, radi se upravo tako. Jučer smo konstatovali dakle da ćemo u narodnom periodu imati da kažemo veći broj zajedničkih sastanaka i izražena je spremnost dakle u zajedničkom djelovanju a na fonu dakle podizanja ovih kapaciteta i educiranosti i opremljenosti i spremnosti i osposobljenosti, ali i podizanja kapaciteta dakle u smislu jačanja mehanizacije profesionalne vatrogasne jedinice i voznog parka kako bismo dakle u tim prirodnim i drugim nepogodama bili što spremni da damo taj neophodan dakle odgovor na takve izazove.
1: Gospodine Zirak, još jedno pitanje. Nalazimo se u periodu povećane opasnosti od požara. Kakva je trenutno situacija na području grada i koje preporuke upućujete građanima?
0: Ali se moramo kazati da je situacija po pitanju požara poprilično zadovoljavajuća. Vjerovatno naši sugrađani polako dakle osvještavaju dakle u tom dijelu ovaj segment dakle na području naše lokalne zajednice, a imajući u vidu i naša i ranija upozorenja i putem vaših sredstava informisanja što televizije, što radija Goražda, čini mi se da naši sugrađani dakle i u tom dijelu pokazuju veći stepen dakle osviještenosti i opredjeljenosti da se poštuju i zakonska dakle opredjeljenja odnosno zakonske odredbe u tom dijelu, jer ranije smo govorili da su te kazne poprilično visoke za utvrđivanje odgovornosti onoga koji izaziva dakle požare u malom smislu, tako da čini mi se da to daje u konačnici nekog efekta i trenutno dakle u ovoj nekom periodu, evo posmatranom posljednji neki kvartal da kažemo i u analogiji spram istog perioda prošle godine imamo manji broj požarnih intervencija. Nekako su dominantni ove druge intervencije tehničke prirode, znate, zaglavljivanje liftova, ulaznih vrata i tako dalje. Zatim imamo i druge aktivnosti koje se odnose na dostavljanje vode, dakle u drugoj visinskoj zoni grada, Goraža i tako dalje. U tom dijelu više je dakle fokus nego on ovaj primarni, da kažemo, segment odgovornosti profesionalne vatrogasne jedinice u smislu požara, a hvala Bogu da je tako. Evo još jedan put, dakle, apelujemo i putem vašeg radija na naše dakle sugrađane da u tom dijelu nastavimo biti odgovorni i da na potrebnom nivou dakle obavljamo sve one neophodne dakle vanjske radove na našim vrtovima, baštama, livadama i tako dalje, da ne bismo dakle ugrožavali ni sebe, ni svoje živote, ni svoja materijalna dobra, a naravno ni živote drugih i materijalna dobra drugih naših sugrađana.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radija Goraža.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
8: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovnika.

0: Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrame. Nemam više vremena.
1: Vaš glas.
2: Vaša muzika. Vada!
1: Uvijek tvoj ritam.
2: Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Najgora je, kažu, ta ulica u gradu.

Te izbori u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Vrhovni sud Republike Srpske presudio je korist roditelja bošnjačke djece iz Zvornika u sporu koji se odnosi na pravo učenika da izučavaju bosanski jezik, utvrdivši da je riječ o diskriminaciji. Roditelji i predstavnici bošnjačke zajednice ocijenili su da bi ova presuda mogla predstavljati važan presedan i za druge sredine u Republici Srpskoj, uključujući Srebrenicu i Konjević polje, gdje se godinama vodi slična pravna borba. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda izvesti nove vojne napade na Iran, prenosi CNN, pozivajući se na američke zvaničnike upoznate s planovima. Navodi se da američka vojska razmatra više opcija, uključujući napade na raketne i nuklearne objekte, dok konačna odluka još nije donesena. Predsjednik Donald Trump poručuje da će Sjedinjene Američke Države vrlo snažno odgovoriti Iranu, uz tvrdnju da Teheran mora pristati na ozbiljne pregovore. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u ruskom napadu na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Grad je napadnut balističkim raketama i dronovima, a oštećeni su stambeni i poslovni objekti u više dijelova grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao saveznike da hitno isporuče Ukrajini dodatne sisteme Patriot za zaštitu od balističkih raketa. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon još jednog velikog ruskog udara širom ove zemlje. Više od 50.000 migranata u proteklim danima prešlo je granicu i ušlo u Španiju, saopštile su vlasti ove zemlje. Većina migranata se prema zvaničnim podacima dobrovoljno vratila u Maroko. Na španskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Zbog situacije pojačane su mjere sigurnosti na granice, dok su pojedine evropske zemlje zatražile hitno stavljanje migrantske krize pod kontrolu. U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Puhaće slab do umjeren vjetar na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 39, a na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: paprika babura, kilogram 2,59, Go On čokoladice, 45 grama, 1,50, Konzum i Mercator.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: pjevač tuge. Poštovani, evo nas u finalu kviza. Vi birate, mi odgovaramo. Igrače broj 1, vi birate.
1: Suglasno.
0: R.
1: Samoglasno.
0: A.
1: Suglasno.
0: Slovo D.
1: Samoglasno.
0: I.
1: Samoglasno.
0: O.
1: Suglasnik.
0: G.
1: Samoglasno. Samoglasno.
0: Jeste li sigurni?
1: Samoglasno.
0: O.
1: Suglasno.
0: Slovo R.
1: Samoglasno.
0: A.
1: Suglasnik.
0: Ž.
1: Suglasnik.
0: D.
1: Samoglasno.
0: E. Dobili smo upravo tačan odgovor i nagradu od milion konvertibilnih maraka. Radio Goražde je tačna riječ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Kantonalni radio, Radio Goražde, 101.5.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

nama djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacije rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC, Vajkiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad, voditelj, skladištar, lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
3: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
2: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Lee, jedan

0: od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brainfood. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mirsiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će pet najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasima pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepco BH DOO zapošljava na pozicijama blagajnik, prodavač, voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: otvoreni program.
1: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, radio televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
2: Poštovani slušalci, dalje ste na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Sinoć je svečano otvoren 29. internacionalni festival prijateljstva, manifestacija koja već gotovo 3 decenije okuplja umjetnike, kulturne radnike i posjetioce iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih dijelova regije, ali i svijeta. Goraža će do 7. augusta biti domaćin brojnim koncertima, izložbama, promocijama knjiga, sportskim i zabavnim sadržajima. Kakav je bio početak ovogodišnjeg festivala, šta posjetioce očekuju u narednim danima? Naravno, o svemu tome govorimo u nastavku programa. S nama u studiju Kenan Gačević Žera. Žera, dobar dan i dobro nam došao.
3: Dobar dan, bolje vas našao, malo sam promukao, imamo razloga, jel, onako, pošto smo duboko u noć.
2: Nije se ni spavalo.
3: Pa malo se spavalo, ali nema veze, onaj ljeto je, i imamo vremena kada ćemo onaj spominjati ovaj festival i ljepotu ovog festivala i draž rijeke Drine i Žanja i svega ovoga što nas čini, jel, lijepim i sretnim u ovim ljetnim danima.
2: Keno, dakle, sinoć otvoren festival, kakvi su prvi utisci, kako je protekao prvi festivalski dan, odnosno noć?
3: Odlično, nema šta, da kažem, to je uhodana više, jel, da kažemo, tradicionalna ekipa, manje više, uz odličnu organizaciju javne ustanove Centar za kulturu. Naravno, prije nego kažem kako je bilo, želim se svakako i zahvaliti radnicima javne ustanove Centar za kulturu, koji svakako četverobrigadno rade bez spavanja, jer postoji jedna mašinerija iz ovoga svega, iza kulisa stoje ljudi koji moraju to sve da dotjeraju, da se osjeti ta ova prisutnost svega nečega što je potrebno da bi to bilo sadržajno. I naravno, ne bi ovo sve bilo da nije jedna onako, jedan, moram izraz reći, iskreni nijet ljudi koji su bili u organizacionom odboru, svakako od gradonačelnika Ernesta Imamovića, ekipe koja je tu prvenstveno radi ovog grada, radi ljubavi. Posebno želim istaći gospodina Muhameda Hubanića, direktora Rudeta, Dženanu Turković, direktoricu Gineksa, tu finu raju, još da i ne nabrajam, da se niko ne nađe uvrijeđen. Šta da kažem, sinoć je to bilo izvanredno, prelijepo, sa nekom pravom, onako kulturnom, pozitivnom baštinom. Uradili smo neke promjene vezano za likovnu galeriju, onako kao jedan autohtoni proizvod festivala prijateljstva. I kad kažem autohtono, mislim, začeto je kao jedan likovni događaj davne 97. dolaskom gostiju iz Bretanje i San Sebastijana, i ta ljubav već dugo, dugo traje. To je sinoć uradio naš kraj sa jednom izložbom.
2: I to
3: koja se desila u Omladinskoj ulici. I jeste. I onako da kažemo da je to jedan bio prelijepi kolaž, a Omladinska onako u tom nekom predvečerju prelijepo izgleda, fina, topla, sa jednom pozadinom rijeke Drine i onako Žanja, i te slike koje se stajale tu fakat su onako djelovale romantično i lijepo. I evo, već vidim na ovim društvenim mrežama da je jako puno tih fotografija, i to je na kraju krajeva reklama. Vidimo da je u stvari taj društveni, taj internet svijet u stvari uzeo maha, i oni su jedno veliko mjerilo svega onoga. Jel, ako ga nema na Facebooku, Instagramu, ili već kao da nešto nije ni bilo, nažalost, to je tako.
2: Nakon toga, dakle, ceremonija svečanog otvaranja. Bilo je lijepo uz našu djecu.
3: Svakako, moram tu pohvaliti također onako našu goražansku djecu.

0: kabine, stage, reklame i svega onoga MTS-a, što je i potrebno da bi jedan festival na čvrstim temeljima imao, jel, rezultat. Tako da moram istaći sve one sponzore koji su i podržali i dali na bilo koji način vid satisfakcije i pomoći za festival neizmjerno i duboko, evo lično iz sveg srca im jedan veliki duboki naklon, sa željom da ta ljubav prema ovom festivalu i dalje teče, ide kao i ova Adrina, jel mi rezervnu nemamo, grad Goražde ima pijetitet heroja, jedne skrivene niti i linije preko koje se ne može preći, i naravno dostojanstvo. Grad Goražde, otvoreni grad, grad ljubavi, grad dobre muzike i grad velikog srca. Tako da ovim putem se zahvaljujem svima onima koji će svaku noć biti tu i činiti da ovaj grad bude sretan.
1: I poziv naravno svima da budu u gradu na Drini. Festival nije samo muzika, tu su i drugi sadržaji, treba sve propratiti.
0: Svakako, imamo puno sadržaja, svakako na društvenim mrežama, to jest imamo i stranicu na Facebooku i na Instagramu gdje mogu, jel normalno, ući i vidjeti sadržaj i program. Tako da je jako, jako puno dešavanja. Da bih ja nabrajao, potrebno bi mi malo više, jel, dosadio bih ti Adice. Tako da je
1: postoji
0: ovo najbolje.
1: Program, evo, upravo, i na društvenim mrežama svima dostupan.
0: Upravo. I još da učinim jednu stvar, a to je ona, ja sam nekad davno 97. ili 8. radio kao u Radio Goraždu.
1: Dobro.
0: Kao spoljni saradnik, a bio je skoro rođendan Radio Goraždu.
1: Yes.
0: Tako da vam želim puno zdravlja i da nas dugo radujete ranom zorom, onako sa dobrom muzikom, sa dobrom temom, jer vi ste taj bedem pozitivnosti koji ove kuće, zgrade, stanove i ustanove obraduje svako jutro uz kafu. I hvala vam od srca, živi nam i zdravi bili još puno godina i hvala na svemu.
1: Hvala Kino na tako lijepim riječima i evo naravno da uživamo narednih dana, dakle u Goraždu Festival prijateljstva, svi su dobrodošli.
0: Svakako.
1: Hvala još jednom, a vi poštovani slušalci, ostanite i dalje uz program našeg radija.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade i nauku Kulist Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
8: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar led do 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20.

0: Marshmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trsio@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 622 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Viška ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
8: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Šećer, biljna mast, kakao masa, obrano mlijeko, surutka u prahu, najmanje 30% muzike i najmanje 14% aktuelnosti i zanimljivosti. Suha materija može sadržavati tragove oraha i badema. Radio Goražde, rok trajanja neograničen. Koristiti glasno i čuvati na 101,5.